Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sayfa nomli programmamizning bu haftalik sonida energiyada tarixiy burilish, Selenitis gazi va Selenitis nefti ta'limiga kirmakda nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qanoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Bugun Turkiyaning energiya jihatidagi tashqiriga bekindiligini azaytadigan xalqlik burilish nuqtalarining birining Diyarbakirdan keldigan xush xabar orqali qandoq besib o'tildiganligi ustida to'xtalamiz. Ananiviy bo'lmagan usullar bilan qizib chiqariladigan Selenitis gazi va Selenitis nefti faqat rayonga emas, balki texnik cho'ng energiya ta'limisiga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi. Mutaxassislarning qarashicha, bu yerda to'planadigan texnikalik tajriba boshqa rayonlardagi musofani mo tizlatadi ekan. Turkiya Jumhuriyati tarixidagi eng muhim zapaslarning birini ichish uchun Diyarbakirda xizmat boshlandi. Energiya ministri Alparslan Bayroqtarning Diyarbakirda ananiviy bo'lmagan usullar bilan neft izlayotgan rayon orqali g'abarning yoshirin kuchini 2, hatto 3 hissa oshiralaymiz degan so'zi bu nuqtada muhim ahamiyatga ega. Turkiyadagi Dadash formatsiyasi va Diyarbakirdagi intayin cho'ng zapaslarga dastlab diqqat tortgan mutaxassislarning biri bo'lgan Boğaziçi universitetining o'qituvchisi professor doktor Gürkan Kumbar o'g'lining qarashicha yangi musofa intayin muhim. Turkiya va Amerika shirkatlari birlikda xizmat qiladi. Professor doktor Kumbar o'g'li oldi bilan ananiviy bo'lmagan usul masalasini tushuntirib, bu texnikani o'lchamlik tik burg'ulash orqali o'zligidan yer yuziga chiqa olmaydigan o'tkazimchanligi tuvan tosh va qum qatlamlarga qapsilib qolgan gidrokarbonlarni gorizontal burg'ulash va gidrolik yerish usuli bilan qazib chiqarish deb xulosalaydi. O, bu musofaning intayin ilg'or injenerlik va yuqori texnika talab qiladiganligini ta'kidlab, o'tgan yili Turkiya neft shirkati bilan Amerika shirkatlari o'rtasida imzolangan hamkorlik kelishimlarini eslatdi. Kumbar o'g'li bu kelishimlar doirasida rayonda Turkiya va Amerika shirkatlarining birlikda harakat qiladiganligini eskertib, mundoq dedi. Diyarbakirda ananiviy bo'lmagan usullar bilan Selenitis gazi va Selenitis nefti qazib chiqarish faqat bir energiya masalasi emas. Biz strategik bir texnik ustida to'xtalyapmiz. Oxirida Turkiya shirkatlari ham bu texnikani amerikalik hamkorlashuvchilardan o'rganib, bilim va tajribasini oshirdi. Keyingi yillarda boshqa rayonlar uchun kerakli qadamlarni bu qatim bevosita o'zimiz tashlay olamiz. Amerika bu usul orqali sab eksportchiga aylandi. Kumar o'g'li mazkur izdash, qazish va saqlash usuli orqali Amerikaning intayin zo'r Selenitis gazi zapasiga erishganligini va bugungi kunda sab eksportchiga aylanganligini eskertdi. U yana Dadash farmatsiyasi deb ataladigan rayonda Turkiyaning hozirgi iste'mol miqdori bo'yicha hisoblaganda 4-5 yillik tabiiy gaz va 12-13 yillik xom neft iste'moliga barobar keladigan zo'r zapas borligining tilga olinayotganligini bildirdi. To'g'ri yo'l xaritasi tuzilsa, Turkiyaning mashinaning o'xshash bir masofadan o'taladiganligini bildirgan Kumbar o'g'li, bu yerdagi zapasning faqat ichki bozorlarga emas, Turkiyaning energiya markaziga aylanish nishoniga ham to'g'ri qo'shilganligini aytdi. Antaliyadagi taraflar yig'inida bu masofa ham kun tartibiga keladi. Professor doktor Gürkan Kumbar o'g'li bu nuqtada muhim bir masalani o'tirg'o qo'yib, Selenitis nefti ishlab chiqarishning ananiviy usullarga selishtirganda texnik ko'p tashlandiq paydo qilishi mumkinligiga diqqat tortdi. Biroq Kumbar o'g'li bu masalani mo zarur tadbirlar va maxsus saqlashtirish aslahalari qatorliq choralar orqali hal qilinayotganligini bildirib, so'zini mundaq xulosalaydi. Xalqaro energiya iqtisodiy jamiyati bu masalani mo kun tartibiga olib, Antaliyada muhim bir faoliyat o'tkazdi. Noyabrda o'tkazilgan bu yig'inga 38 davlatdan nurg'un nufuzli mutaxassis qatnashdi. Energiyaning o'zgarish masalasi, texnikalik taraqqiyot, karbon sodisi va elektrlik qatnash qatorliq temalar muhokama qilindi. Turkiya va bu yilda ilgirlayotgan boshqa davlatlarning nimalarni qila oladiganligi haqida intayin foydali bir musobaqa yo'lga qo'yildi. Hurmatli anglovchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida energiyadagi tarixiy burilish, Selenitis gazi va Selenitis nefti ta'limiga kirmakda nomli maqolani sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingizga